bi te o le wa lohun bi yan wi pe ko ma so lohun ejo ma ye won pe olo lo daye.